tre, sju oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbassun och en av flygeln en spinnet. En vägg

0: flörtar för mycket med Socialdemokraterna. Hon försöker locka mittenväljare, kan man tänka sig. Det här har stört ju också när han tycker att hon skulle visa en lojalitet gentemot högerblocket och Tidösamarbetet, som det kallas. Så att, det har varit en lite dålig stämning, men för nu så verkar den där dåliga stämningen ha lagt sig något.
1: Det är väl också för att Ebba Busch gick ut igår på SVT, var det väl, som och sa att hon på ingen måte har tänkt att stötta Socialdemokraterna. Men hon har varit ute tidigare, har hon det, och så öppnat lite för det.
0: Absolut. Hon har flörtat under en tid nu med Socialdemokraterna. Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, och Ebba Busch har synts på bilder tillsammans. De har varit väldigt fina mot varandra. Men nu problemet här har varit för Jim Åkesson att Ebba Busch har sagt att i ett exceptionellt läge kan hon tänka sig att släppa fram Magdalena Andersson. Och sen har hon inte riktigt velat utveckla vad exceptionellt läge betyder. Men igår så sa hon att det kan handla om krig, det kan handla om kris, alltså väldigt exceptionella lägen. Men att i grund och botten så är hon lojal mot högersidan, mot Tidösamarbetet.
1: Jag har lyst att spørre deg også, Joakim Reigstad, går lite tillbaka till Liberalerna, alltså Venstres søsterparti i Sverige. Man skulle tro att de var ganska missnöjda med en samarbetspartner som säger att det är ingen vits i att kasta bort stämmorna på dem, men de ändte upp med att ge Jimmy eller partiledarna ändte upp med att ge Jimmy Åkesson en kläm direkt på svensk TV denna vecka.
2: Ja da, det er nok røkt fredspipe blant Tidøpartiene, til en viss grad i hvert fall. Men liberalerne har jo egentlig slitt litt nettopp med det at Sverigedemokraterna er tatt inn mer og mer i varmen, og høyst sannsynligvis vil få en plass i regjeringen om det blir en borgerlig regjering. Mange av deres velgere er ganske skeptiske til Sverigedemokraterna. Partiene står et stykke fra hverandre politisk på mange områder, kanskje spesielt også innenfor innvandringspolitikken, som Sverigedemokraterna har fått veldig store gjennomslag i denne mandatperioden her, altså siden 2022. Så det er klart, her ser man nok at liberalerne har tapt mange velgere nettopp fordi at de har hatt et nært samarbeid med Sverigedemokraterna, og disse velgerne har kanskje gått mer til Senterpartiet for eksempel, som nå støtter Magdalena Andersson som statsminister, og de har jo endret litt av maktbalansen, men så tror jeg nok samtidig at Liberalerne er et parti med dype tradisjoner i Sverige, heter jo før Folkpartiet blant annet, og dermed kan det gå til at de klarer å hente inn sine kjernevelgere, fordi at de ser at, oi, her kan faktisk mitt favorittparti finne på å ryke ut, jeg må støtte de, selv om jeg egentlig ikke er helt enig i alt det de gjør for tiden, så vil vi ikke at de skal forsvinne, for havner de under sperregrensen, så er det egentlig et exit fra svensk politikk. Det er ikke helt som i Norge, hvor man kan på en måte få et par plasser i Stortinget og kjempe seg opp igjen. Da er man faktisk ute med null representanter, så det vil være veldig alvorlig og et trolig farvel til liberalerne fra svensk politikk.
1: Vi kan ikke glemme Ulf Kristersson, som er statsminister i Sverige og som leder Moderaterna, Høyres støtteparti, men de gjør det ikke spesielt bra på målingene, Parisa Høglund. Hvorfor ikke?
0: Ja, men det är väl förmodligen för att det har varit tuffa år för Ulf Kristersson. De har varit väldigt beroende av Sverigedemokraterna. Samtidigt är det lite överraskande, för de har gjort det som Tidöpartierna har lovat de här fyra åren. Till exempel få ner inflationen, få undan gängkriminaliteten, hålla migrationen på en låg nivå, försvaret av Sverige, intåget i NATO. De här, egentligen har man bockat av väldigt mycket som man sa att man skulle göra. Men det är svårt för sittande regeringar att vara populära, så är det lite grann. Alltså man kan ha dåliga mätningar under åren, under mandatperioden. Men vi får se om det håller i sig. Sen vill jag också säga att för Liberalerna är det verkligen en existentiell kris ungefär. Alltså ett parti med över 100 års historia är på väg ut ur svensk politik. Samtidigt har man samarbetat med ett parti som står dem så otroligt, de är så skilda. Det går liksom inte bara att säga att det handlar om invandringen. Alltså Liberalernas stora fiende i svensk politik har varit Sverigedemokraterna. Att nu stå och kramas med

0: Sverigedemokraterna har för en del liberala väljare varit allt för svårt att svälja. Så att Liberalerna har verkligen en stor kris just nu och frågan är om de lyckas hålla sig kvar.
1: Okej, Parisa Høglund, 9 dagar igen till valget. Marginene tettes, forskjellen mellom rød-grønn blokk og borgerlig blokk tettes. Tror du at Ulf Kristersson kan fortsette som statsminister?
0: Osvuret är verkligen bäst just nu. Det har varit 2 mätningar nu som har visat att de borgerliga tidepartierna har knappat in på de rödgröna. De har ju ett lag, det får man ju ändå säga. De har visat att de kan samregera i 4 år. Den andra sidan har ju väldigt stora problem. Magdalena Andersson vill fortfarande inte säga om Vänsterpartiet får ingå i en regering eller inte. Så där har man en mer splittrad bas. Jag vågar nästan inte säga hur det kommer gå. Hittills har man ju trott att de rödgröna kommer vinna valet, men det är oklart.
1: Vi ska följa tätt. Tack för att ni var med i Politisk kvarter. Vi ska vända oss till sociala medier som är viktiga i politiken både i Sverige och i Norge. En undersökelse i förbindelse med det svenska valget visar att särskilt unga män från bygda får pusha rasistisk och till och med nazistisk innehåll av typen man kan höra här.
2: Och vi kommer se till att ni får sona för era brott mot det svenska folket!
3: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum.
4: Race mixing is disgusting.
1: Ja, Matilda Skarehag, du är undersökande journalist i P3 Nyheter i Sveriges Radio. Du har upprättat 8 falska profiler och dessutom gjort en KI-analys av 10,000 klipp i sociala medier. Fortell oss, vad fann du ut av vad slags politisk innehåll som träffar svenska ungdomar?
5: Ja, men dels så kunde vi ju se att killar och tjejer fick olika typer av innehåll. Där killarna fick mycket mer politiskt innehåll överlag och det innehållet som de fick var också mer högerinriktat. Men vi scrollat också med de här telefonerna på olika platser i landet och då kunde vi också se att personerna som bodde på landsbygden, alltså de telefoner som var placerade på landsbygden, fick också mycket mer högerextremt material jämfört med de profiler som fanns i storstaden. Och det gick också väldigt, väldigt snabbt innan det här högerextrema innehållet började dyka upp på landsbygdstelefonerna. Det tog för alla telefonerna inom 100 klipp och för en av profilerna tog det bara 13 klipp innan det började dyka upp inlägg från nynazistiska organisationer som använde plattformarna till att rekrytera nya medlemmar.
1: Men var det för de gutta på bygda likte den typen stoff då, eller hade en profil som gjorde att de fick detta upp?
5: Nej, det var väldigt viktigt för oss att de här personerna inte skulle interagera med den typen av innehåll. Så de har varken gillat eller sökt upp den här typen av innehåll. Ändå så var det det som pushades fram till de här användarna.
1: Men vad är extremt? Vad är det regnet som är extremt? Jag har hört på podcasten deres som är väldigt intressant. Men i starten så snackar ungdomar om heller röd än död eller omvänt heller död än röd, det är det väl de säger. Och det har man sagt i 10 år utan att man har ment det så speciellt bokstavligt. Är det detta där vi snackar om?
5: Nej, det där är inte exempel på vad vi menar med högerextremt innehåll, utan i den här dokumentären så lyfter vi även fram annat politiskt, vänster- och högerpolitiskt innehåll som användare möts av. Men när vi pratar om högerextremt, då pratar vi om våldsbejakande innehåll, vi pratar om rent nazistiskt innehåll, vi pratar om när nynazistiska organisationer använder plattformarna för att rekrytera nya medlemmar, vi pratar om inlägg där man använder sig av välkända nazistiska symboler. Det är det vi menar med högerextremt.
1: Och så vet jag att ni har prövd att få svar ifrån Meta utan hel, men TikTok de menar att ni har snackat med för få, att 10,000 klipp inte var nog att analysera. Men vi räcker inte mer om den undersökelsen nu. Flera får följa med på sr.se. Tack för att du var med.
6: God morgon från NRK Nyheter klockan 8. Mer än en vecka efter katastrofflommen i Nepal letes det fortsatt efter tusenvis av savnade. Samtidigt har regeringen i landet begynt att planlägga igenuppbyggingen, berättar reporter Ole Reinert Omvik i huvudstaden Kathmandu.
7: Det et enormt apparat for å finne folk. 21 000 mennesker, da militære og politi og redningsmannskaper, også fra India og Kina, inne her nå for å hjelpe. Og det særlig inne i disse tunnelene, hvor da disse to menneskene ble reddet de siste døgnet. Helt utrolige historier, hvor de har ligget langt inne i tunnelene og overlevet i 9 dager. Og så man regner med at vel 20 000 boliger ødelagt. Så det arbeidet begynner man nå å diskutere. Men det palestinske myndigheter sier at det har vi ikke penger til, og ber om internasjonal hjelp for å gjenoppbygge denne dalen som rammet.
6: Flere barn går på private grunnskoler. På 10 år har antallet elever økt med 50% til 32.500, eller 1 av 20 elever i Norge. Grunnleggeren av Akademiet grunnskole vurderer å åpne flere skoler enn de 4 i kjeden i dag, og økningen i elevtallet kommer både på kristne og på andre skoler. Leiligheter til salgs i Oslo hoper seg opp, og flere enn før selger boliger med tap, det sier eiendomsmeglere NRK har snakket med. For første gang på 9 år ligger boligprisene an til å gå ned i hovedstaden. Samtidig viste tall som ble lagt frem i går at prisene i byer som Tromsø, Bergen og Stavanger økte sterkt i august. 2,4 millioner jenter i Afghanistan får ikke lenger gå på skole, mens Taliban nylig markerte 5-årsdagen for sin maktovertagelse. Bevegelsen har innskrenket kvinners rettigheter, og FN kaller det kjønnsapartheid. Taliban med på å ødelegge fremtiden til en hel generasjon unge kvinner, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal i Kabul.
8: Det er jo hjerteskjærende å sitte med unge afghanske kvinner som nå møter stengte dører både på ungdomsskolen og ikke minst universiteter som har blitt stengt for dem. En av de kvinner jeg snakket med som heldigvis, kan man si, fikk tatt utdanningen sin rett før Taliban tok over. Hun sier at hjertet mitt gråter når jeg kjører forbi Kabul universitet og ser porten på kvinnesiden være stengt. Og jeg har møtt yngre jenter som sier at de har stor depresjon. De har fortalt om veninner som har forsøkt å ta livet sitt, altså fordi de ikke får gå på skole.
6: Og tysk politi etterforsker det de tror er enda et sabotasjeforsøk mot strømnettet. I går ble det funnet utstyr som var satt opp for å skape en kortslutning ved en transformatorstasjon i byen Dormagen, melder avisa Bild. Det er tredje gang denne uka at tysk politi har funnet mistenkelige gjenstander ved strømforsyninger. Forrige uke fant de 3 droner med eksplosiver ved en flyplass. NRK Nyheter, Jon Branes.
9: Her er de lokale nyhetene fra Stor-Oslo. Margit By blir Oslo MDG sin nye frontfigur. I kampen om førsteplass på lista til kommunevalget neste år, danket hun ut Eivind Tredal med 156 mot 115 stemmer under nominasjonsmøtet i går kveld. Tredal, som hadde utfordret By, ble enstemmig klappet inn på tredjeplass. Tidligere finansbyråd i Oslo, Einar Wilhelmsen, fikk andreplassen på lista. Pårørende ved Ellingsrudhjemmet er bekymret for sine kjære. Til neste år skal sykehjemmet bli konkurranseutsett, og de pårørende har fått med seg skrekkhistoriene fra andre sykehjemmer som har blitt privatisert. Pårørende representant Morten Lieberg krever at sykehjemmet holder bemanningen slik hun i dag.
10: Vi har forstått at det er konkurranseutsatt, at det er bestemt at det skal privatiseres, men vi er bekymret på den måten det skjer. Vi ser at det er mangel på krav til riktig antall ansatte, riktig antall kompetanse, gjør at det er grunn til å være bekymret.
9: Sykehjemmen sier at de ikke vil stille bemanningskrav til private aktører, men at de vil ha tett oppfølging med de pårørende når sykehjemmen får nye drivere til neste år. I dag bruker parkeringsvaktene i Oslo føtene til å måle avstander når de kontrollerer biler. Det synes ikke justervesenet er godt nok. De tilrår å bruke målebånd eller metastokk, skriver magasinet Motor. Justervesenet påpeker at i og med at målingene har vært brukt til å ilegge bøter, bør en kunne vite at målingen er gjort skikkelig. Kommunen mener målebånd er vanskelig og lite hensiktsmessig fordi parkeringsbetjentene ofte arbeider alene. Det var nyheter fra Oslo-området. De fikk du av Siri Storheim. Flere nyheter finner du på nrk.no.
11: Dette er frokostradioen med Madeleine Cederström i NRK P1+.
12: Well, it's one for the money. Two for the show.

original. Perkins of Blue Suede Shoes. Tänk dig att du är den kanske som har ledet flest motståndskamper och motståndsmän i ett stort område under andra världskriget. Och så när freden kommer och alla går ut och firar och motståndshjältarna får sin rättmätiga plats och firing, så får inte du vara med. Och grunden till det är att du är kvinna. Det är 23-åriga Eva Jörgensen vi pratar om, ledet 1200 motståndsmän under andra världskriget. Varför är den unga motståndshjälten så lite känt? Vi ska få höra mycket mera om det här i löpet utav frukostradion. Och så blir det förstås lite stress och väldigt mycket lite stress. För att våra två fasta deltagare, de kommer att prata om stress, den ena, och den andra om borgfred. Och det måste väl vara motsatsen till stress.

Låten som vi oftast har hört Diana Ross sjunga, tror jag. Men det här är Donny Albert som sjunger Where Did Our Love Go? Strax är det nyheter här på kanalen och fram till dess så ska du få Melodi Grand Prix från 1960. Här är Nora Brockstedt och Egelmon Iverstens orkester.

0: Det var Kim-André Rystadé med Vegen. Och Vegen den går till Einlandet, till Trysil och till Liv Simensen. Riktigt god jul!
1: Jo, tusen tack och lige måde. Kan jag kanske se, jag vet inte om du har det med jul.
0: Ja, alltså jul är ju alltid ett en fantastiskt fint möjlighet till att samla familjen med allt det innebär. Så jag
1: Ja, akkurat.
0: Men du är inte så väldigt glad I julen.
1: Nej, jag är inte det. Det är nog vi som blir så

0: voldsomt. Det blir så mye mat, det blir så mye ribbe, det blir så mye fett. Og tungt, og lys, og varme inne, og for mye penger brukt på mat, på presanger, på alt. Nei, jeg ikke glad i det.
1: Og PM Plus-lytterne måste jo tro at vi er knäppa i huvudet som sitter her den 4. september og pratar om jul. Ja. Altså. Det er for tidigt. Men det finns en grund. Det finns en grund till det, Liv. Fortell.
0: Ja, det gör det. Jo, det, du vet, ett av de sista tabua vi har här i livet, det är ju att se att den inte liker jul. At den ikke glad i det. Så har jeg noen tidligere kolleger som har forståelse for at jeg ikke synes jul er noe særlig artig. De synes det ikke dem heller. Og noe av det som følger med jul er jo julebord. Som kan være trivelig, men veldig ofte blir det litt...
1: Det er litt fuktig ofte. Liksom,
0: ja, og voldsomt. Det også... Men julebord i september, det tenkte vi, det må vel kunne bli litt av det lettere slaget. Så jeg var på julebord om onsdagen.
1: Ja.
0: I lag med to kolleger.
1: Du har helt enkelt allerede avverket årets julebord.
0: Ja.
1: Eller förra året kanske lite för sent eller?
0: Nej, det är vi osäkra på.
1: Ja.
0: om det är årets eller om det var årets eller fjolårets. Men glad, vi var så glad. Naturligt glad, inte släkt där det inte släkt rapeglad. Vet du att det allredan var det på julbordet förra veckan.
1: Exakt.
0: Släkt var det inte, det var åh, det var alltså så trevligt var jag hemma hos Entos så vi hade ju Så fint vær, vet du.
1: Ja.
0: Når kjenner du liksom sommerkveldsbrisen flagrer gjennom stua på et julebord?
1: Det er ikke ofte.
0: Nei, det er i september. Så slik hadde vi det. Og lette små retter. Ja. Janssons frisk, for eksempel, og brokkolisalat, og fine små lette rundstykker. Jeg kan se det eneste kanskje som var liksom tradisjonelt julebordaktig, det var akkevitten.
1: Ja, for det, den hører til, den må
0: ja,
1: til.
0: Ja, den må til. Men ikke, det var vi også enige om, han virker liksom ikke slik som han kan gjøre nærmere jul. Han var, bare en slags liten bliflagring gjennom... Hjärnan. Ja.
1: Men detta är ju fantastiskt. Janssons frestelse, det är typisk julemat i Sverige alltså.
0: Ja. Jo, vi känner ju till det så nära gränsen som vi ligger, vet du.
1: Ja.
0: Så det var inte något fel, men det var inte något ribbe där, inte något feta såser, inte något
1: ingenting sånt. Broccolisallad och Janssons frestelse.
0: Ja, rödbetssallad och nej, ja.
1: Deilig.
0: Stod et, vi hadde et lite fat med roast beef,
1: ja.
0: Men det lignet så mye på ribbe faktisk, så det var ingen av oss som tok til det. Vi pløkket litt og slik sylte rødløk som lå som pynt på den roast beefen.
1: Men på julebord så er det jo også ofte taler, og så er det ofte lønnsforhandling med sjefen litt ut på kveldskanten. Var det sånt også hos er, eller?
0: Nei, vi hadde ingen sjef der, så det var så det, men vi hadde taler, ja, det hadde vi, men og litt underholdning, men jeg, altså det en sann historie som den ene til oss har vært ute for, og den kan vi altså faktisk ikke prata om på radio. Jag kan bara fortälja vad den heter.
1: Ja, du kan säga vad den heter och så
0: precis. Ja, fort. Ja. Ja. Hurtigpuleren från Texas.
1: Okej. Okay. Ja, jag antar att vi förstår vad du menar.
0: Ja.
1: Önskar ni varandra god jul då?
0: Åh, flera gånger.
1: Ja.
0: Och vi hade små söta presanger.

0: ganger.
1: Det var så underbart.
0: Ja, plommesyltetøy, ja, så ferskt, så det var nesten lagd dagen før. Og, ja, slike små ting. Jeg tror ikke vi var over 50 kroner i presangutgifter hell, noen til oss, nei.
2: Och betyder det här då, Liv, att när december sätter in och när julen kommer, då är du är helt färdig, så du kommer inte att...
0: Jag är färdig.
2: Du låtsas som om den existerar rätt och slett, inte?
0: Nej, jag är inte det. Och det är ju lätt att undgå det, vet du, för det är ingenting runt omkring i samfundet som mindre än på något i den riktningen.
2: Overhovedet. Nej. Nej, så lycka till med det.
0: Jo, tusen tack. Och jag råder alla andra som kanske får lite like, angst med tanke på det som nu närmar sig. Ta det nu. Lag julebord. Ja, vi hade juletre förresten. Ett litet juletre. Ta det nu. Lag gärna julekväll nu. Og så riktig at vi skal finne på der i slutten til desember, det vet jeg ikke, men ja, det dukker opp nå.
2: Gå i hi, kanskje, eller noe
0: ja,
2: sånt der.
0: Ja, kan vi gjøre, ja.
2: Liv, du får ha en riktig god fortsetning på julen, som man säger efter julen.
0: Tusen, tusen takk. Takk for det.
2: Ha det riktig godt, Liv.
0: Jo, i like måte. Ha det bra. God jul!

Rudolf Nilssons fantastiska text, tolkad av Lillebjörn Nilsson. På Stengrund hette plattan som kom ut, och där Lillebjörn Nilsson bland annat tolkade denna utav Rudolf Nilsson. Vi ska gräva lite i arkiven.

Vera Lynn är en av sina klassiker. I'll be seeing you. Vi har någonting som heter Borgfred. Borgerfred. Vad är det för någonting och vad innebär det för till exempel en politisk redaktör? Ja, det är inte bara lätt, det kan Anne förtälla om en liten stund.

0: Stövets år. Henning Kvitnäs och Eva Välskram. Politisk borgfred. Anne Ekonholmen, politisk redaktör i Nationen. Borgfred, det är väldigt gammeldags detta.
1: Ja, det är ju egentligen det. Borgfred, det kommer egentligen från medeltiden och betydde en gång alltså den rättsbeskyddelsen man hade innan i en by, innanför borgen. Uh-huh. Där man kunde bli straffad hårt för utskeielser. Men idag så brukas det då om midlertidig pause i politisk kamp och debatt. Och det är ju det vi har akkurat nu.
0: Och det är ju på många sätt ganska skönt, men det är klart att för journalister och speciellt en politisk redaktör så det måste vara en liten utfordring detta.
1: Ja, alltså det är många ting som kan sägas om detta här och det är mycket som blir sagt om det och det är ju en lite sån delt uppfattning av vad om borgfred är riktig eller om det blir utövd på riktig måte, men det vi väl alla kan vara eniga om, det är ju att det är välmente råd det att man ska dämpa strid och oenigheter akkurat i efterkant av kungens död. Mm. Det tror jag de allra flesta vill synas är helt riktigt tänkt. Så det var det politikerna på Stortinget och i regering satte sig ner och blev eniga om att i alla fall sån eniga på papperet om att nu ska vi lägga en lite dämpare på den politiska debatten. Vi ska inte driva med utspill mot varandra, harde utfall, komma med politiska kamper eller debatter. Man ska inte driva reseverksamhet eller delta i debatter och så vidare. Och så har ju det här blivit lite vanskligt, rätt och slett. Både för att det är ju ett paradox att det då blir en debatt om det. Om du då är innanför eller utanför, har det du gjort där riktigt? Nå går du för långt och så blir det en sån pekelek som inte klär någon egentligen.
0: Det är motsatsen till borgfred egentligen. Men det måste ju också vara det att för låt oss säga när den förra kungen döda, då var det säkert också borgfred. Det var bara det att man inte la märke till det så mycket. Då antagligen för att då var det så få medier och det var men nu när det är så mycket tryck och så mycket med sociala medier överallt och sånt där så blir det blir nästan komiskt.
1: Ja, det är klart det är en helt annan medieverklighet nu än det var i 1991. Mm. Så politikerna den gången också la ju självklart lite bond på sig och det är helt riktigt, det är goda begrundelser för det. Mm. Men problemet blir ju att, sånt som professor Anine Kjærulf säger i Nationen, att det blir en förnemmelse av censuriver, ikke sant? Att man liksom inte ska få yttra sig på vilken måte man vill och vilket tema man vill. Och det är ju inte så bra heller för tilliten till politiken, tänker jag, att man liksom inte deltar i debatten. Och så säger ju politikerna på sin sida att alla vet vad vi menar om drivstoffpriser allikevel, så vi ska ta på den debatten nästa vecka. Ja. Och det är jag helt säker på att det kommer till att ske.
0: Men
1: det är ett problem akkurat nu när det pågår att och också redaktörföreningen har ju kritiserat det här för att det är ja, det får en del stora konsekvenser och det är lite rart att ta bort den bästa delen av demokratiet vårt.
0: Men är det inte lite dejligt också? Förstår du det? Att vi kan slippa stöjet om vi har hört mycket om drivstoffspriser.
1: Ja, absolut. Ja, och det är klart att det är helt riktigt att uppföra sig med respekt. Och exakt, vi ska hedra kungen. Det är ingen som är emot eller i tvivel om det. Men jag tror att man hade kommit ganska långt med att bara hänvisa till folkeskicken och att folk kunde begränsa sig själv och sina uttalelser och dämpa sig på den måten. Men det är klart att det är också beleiligt för en del partier nu och kanske inte behöver diskutera drivstoffpriser. Det har ju varit en ganska strid innan de högre bland annat på hur man skulle hantera den politiska saken där.
0: Nu är inte högre här och kan försvara sig i debattens anda. Det är borgfred. Men det måste, ja precis, det är tvegat svärd rätt och slett för att fortsätta med de här medeltids orden.
1: Men, ja, og så det litt sånn at mange politikere lokalt, altså folkevalgte I kommunene, kan jo oppleve litt at dette her tredd litt nedover huet på dem. De tør ikke engang å ha vanlige kommunestyremøter med ordinær saksliste, og redd for å gjøre noe feil, ikke sant? Sånn at det nok litt av problemet her at de velmente råda og retningslinjene som har veldig gode intensjoner og helt riktig, blir uklare, rett og slett, og dermed blir veldig mange usikre, og så varer det jo ganske lenge, for det fortsatt skal det vare helt til kong Harald begravlagt neste uke.
0: Ja, men det er nog ändå bara 5 dagar till, så att vi får bara sitta tyst på och stilla på våra händer och tänka på att det är bara 5 dagar till, och sen är det antagligen väldigt länge till nästa gång. Det är borgfred. Ja. För jag antar att borgfred det sker bara när kongen dör eller dronningen.
1: Detta är självklart helt speciella situationer, och jag kan gott förstå att många tänker att det är gott med lite pause på en måte. Samtidigt så kan vi ju inte ta pause från demokratiet. Så meningsutveckling trenger vi uansett.
0: Det blir massa diskussion om detta så småningom allikevel. Anne Ekornholm, tack så mycket för att du var ukens redaktör.
1: Tack.

Arthur's Team, Bästa du kan do med Kristoffer Cross. Idag är det som vanligt nötteknäcker och vi kan ju slänga oss över den med en gång. Vad är, var kommer pizzan ifrån? Alltså, var är ursprungslandet eller ursprungstingen från pizzan? Här har jag en känsla av att det kan finnas flera svar. Men du kan ju pröva det på ett då, i alla fall. Och så skriva in till appen NRK Radio. Var kommer pizzan ifrån? Och då skriver du alltså in på appen NRK Radio. Det landet eller det området eller det tankarna du har runt pizzans ursprung. En sak är i alla fall säker att det kommer inte ifrån Norge, även om det är nationalrätten här påstår många. Men pizzan kommer ju ifrån ett sted. Appen NRK Radio och så skriver du in med namn och telefonnummer, gärna. Och husk på att du ska svara på telefonen de närmaste 40 minuterna.

0: höstvisa det med Erik By och Willy Andresens orkester. Vi ska till Ålesund och en upprustning utav ett riktigt, riktigt gammalt hus i Spjälkavika. Brikt Hoff och Siri Borgensennes köpte drömhuset. Men det var ett häftigt hus.
1: Bak här är det andra i bod. Här ser du också var en läckage igår. Då var det varmtvannstanken som var packning så rök eller något sånt. Så då var det bara att stänga kranen till den egentligen. Så nu är det kallt vatten i huset, ingen varme vatten.
2: Och köpa ett hus som det närmast inte har varit gjort något med sedan 1968 kan by på flera utfordringar. Det har 24 år gamle Brikt Hoff och 26 år gamle Siri Borgen Sandnes känt på.
3: När vi flyttade in så var det jo, det luktade väldigt mycket rök här och det var liksom ikke beboelig.
2: I vår dukket plutselig drømmehuset i Spjelkavika i Ålesund opp, og samboerparet kastet seg rundt og vant budrunden med hjelp fra faren til Siri som var kausjonist. Huset på rundt 170 kvadratmeter er omringet av skog og turområde, og tomta er på nær 4000 kvadratmeter.
1: Det var bare først jeg som fikk opp annonser bare som en reklame på Instagram, og så tenkte jeg bare, wow, altså dette her huset er jo helt ekstremt. Jeg syntes at det var så pent og så fint.
2: Men det krever mye å få huset i stand igjen. Hittil har de fikset noen rom så det går an å bruke dem, men det er midlertidig. Røyklukta sitter i vegger og tak. Det er mugg flere steder. Alt av isolasjon, vinduer, ytterdøra og det elektriske må etter hvert skiftes ut.
3: Vi har brukt ganske mange uker på å stelle stand her og på soverommet og sånn, liksom. Så er det på en måte litt demotiverende å vite at det liksom er bare midlertidig. Men så er det det som gjorde at vi kunne få hus også, da. At det var liksom sånn vi måtte løse det.
2: Selv om flere ting må rives, er de klar på at de vil ta vare på så mye som mulig. De vil restaurere og ikke renovere.
1: Selv om vi moderniserer jo enkelte ting, så vil vi ta vare på litt den 60-tals-funkis-stilen som huset har. Da. Det er jo ikke vits i å kjøpe et gammelt, så spesielt hus med mye karakter hvis man har tenkt til å endre alt.
4: Det er musikk i mine ører, for da tenker de i hvert fall i varet av det som finnes i huset fra før. Hvordan er det gjort når man laget det?
2: Det sier maler og altmuligmann Einar Nilsson, som også er programleder i serien Lys i gamle hus.
4: Det er en av mine kjepphester eller kampsaker at ikke folk bør

0: Steinar Heskestad och Wenche Knutsson med Ingen som du. Hegerholm, idag får du alltså besök av en dam som vi ofta ser på TV.
1: Ja, en kollega rett og slett. Eller ja, så vidt det kollega. Nå har hun jo sagt opp jobben I NRK uten å få sluttbakke til meg. Og begynner I morgenblad. Men Sigrid Solund kommer altså til meg. Og Sigrid Solund har et artig prosjekt, for hun har på en måte framskrevet helsevesenet til, ja, ikke lenger enn til noe 20-30 et eller annet. Og hvordan det da, og det ganske ille.
0: Det ser ikke bra ut.
1: Nei, og det ser virkelig ikke bra ut, altså.
0: Okay, vi skal ikke tenke på det. Vi skal, nu får jeg det. Men det spis dine vitaminer og hold deg frisk.
1: Ja, og det jo artig, og enda verre det jo for de eldre, men dette skal vi komme tilbake til. Men hun har jo skrevet en roman, som, men det handler mye om helsevesenet.
0: Det en roman som bygger på kvalifiserad jetting.
1: Og jeg tenker nå har hun sittet I studio I Dagsnytt 18 I snart 20 år, og tenkt at sånn blir det hvis alle disse her skal krangle seg ferdig, så det sånn helsevesenet blir. Det min frykt da.
0: Ja, ja det mye krangling I alle fall I helsevesenet. Den saken helt klar. Hvor skal sjukhuset ligge?
1: Ja,
0: helst på et jorde mellom alla steder. Som,
1: ja, hvor skal sykehuset ligge? Har de bestemt seg på, I innlandet, for eksempel?
0: Ja, det vet det tusen. Men det ser vel ut som det, va? Gjør det ikke det?
1: Men det ser ut som det blir et jorde mitt mellom.
0: Mitt mellom alle byene. Mm. Men vi skal, vet du hva? Det her for betent for at vi skal prate om det.
1: Ja, du kjente at dette ble vanskelig.
0: Dette ble veldig
1: vanskelig. Ja, for du bor jo liksom mellom noen sykehus.
0: Jeg bor mellom, midt på et jorde, så det Jag ska inte uttala mig ett endaste dugg om detta. Detta överlåter vi till, ja, om det ändå bara hade varit politikerna, men det är ju inte bara politikerna, det är ju helt hög med andra människor.
1: Nej, som sagt så syns jag det är lite obehagligt när jag läser Sigrid Solund. Ja. men det är mycket moro.
0: Ja, det kan jag tänka. Men vad ska du, men du har väl ett panel idag?
1: Ja, jeg har ett panel. Og det Wenche Frogn Sellegg, det Anette Groth og Andreas Birger Johansen. Og I dag snakker vi rett og slett om forholdet vårt til kongehuset.
0: Ja, det vel veldig naturlig å gjøre det. Mm. Ja, og så kanskje vi skal bli bjudna på
1: litt
0: mat.
1: Og så litt mat, vet du. Og Inge Jonsen, han vil jo gjerne dra oss alltid et hakk videre.
0: Ja.
1: Og vi jo glad I pizza. Mhm. og det har vi jo vært veldig, veldig, veldig lenge, og så har jo taco kommet og prøvd å konkurrere ut, og så har sushi liksom meldt seg på konkurransen. Men jeg tror vi vender tilbake til pizzaen. Men han vil gjerne at vi tar pizzaen til et nytt sted, altså tar den litt videre, så dette I dag det en ny variant av pizza.
0: Det blir geitost på, eller?
1: Ja, vent og hør. det I hvert fall sånn at du får vann I munnen og tenker at dette må jeg prøve.
0: Det var, jeg hadde min 87 år gamle mor på besøk, og hun sa, nu Madeleine vil jeg prøve det der med sushi, det har jeg aldri prøvet förut I hele mitt liv. Så nu måste du åka ner, her mitt kort, så jeg köp sushi. Så åkte jeg og kjøpte en massa god sushi, kom hem. Och mamma betade I detta, lurte på vad det var för någonting, och så ätte på så sa hon, ja, inte intressant.
1: Ja. När gott vuxna människor säger intressant,
0: ja,
1: så vet du vad de menar.
0: Det blir inte det var första och enda gången, antagligen sista gången som hon smakade sushi. Det tyckte hon inte var något särskilt. Så var det med det. Men pizza, det kan man ju, det är så pass gammalt att till och med hon vet vad det är för någonting.
1: Ja, och så är det ju så pass öppet att du kan ju göra vad som helst.
0: Du kan ju göra det. Nu vet jag att du har ställt ett spörsmål i nötteknäcken om var pizzan kommer ifrån. Och det finns ju ett uppenbart svar där som alla, du har massor med rätta svar. Men jag har hört en teori om att det är mycket äldre. Att det var inte de romerska soldaterna men Alexander den Storas här. För de hade inte möjlighet att ta med sig tallerkener. Och då gjorde de rätt och slett brödet som ett tallerken.
1: Men det är ju väldigt smart.
0: Ja, det är ju det. Det är en sån här soldatmat. Det är ju, man förstår ju det när man tänker på det.
1: Det är typisk soldatmat, ja.
0: Mm. Men det är en teori. Jag ska inte säga att jag har rätt eller jag kommer inte ihåg vad kilden
1: är. Men det är ju lite samma grund till att vi syns där så passande på en fredag.
0: Ja.
1: For da trenger du ikke alt for mye oppdekning når du sitter foran TV-en og ser på et eller annet, Nei. Og spiser.
0: Du trenger jo egentlig bare en servett.
1: Ja.
0: Og de antar at de ikke hadde det heller i den Alexandre, den stores her. Så de torkade sig säkert på et blad.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Men vi får høre, hva har han tenkt, Inge, med
1: pizza? Det får man vite mer om, hvis du hører på. Ja, så det ingen grunn til å slå av.

og sett människor komma og gå. Jag sett skördarna gro på min torva i ro, medan storkarna byggde sitt bo.